0: J'aurais aimé.
1: ما كاين والو
2: ما كاين والو ما كاين والو والله ما كاين والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو